faci. Dui din cear pancea, gândei să băgări cu săpana de chimaianu, mai lichim rău și-o dumărecoi.